0: 欧亚经济联盟第五届欧亚经济论坛于阿斯塔纳举行期间，东道主哈萨克斯坦与俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯四国领袖29号发表联合声明，呼吁亚美尼亚尽快公投决定是否退出欧亚经济联盟。俄罗斯总统普京当天在记者会上表示，如果放弃欧亚经济联盟成员国身份，亚美尼亚将失去大量的优惠待遇。俄罗斯外交部30号发布消息，亚美尼亚领导层加速与欧盟靠拢，俄罗斯已经召回驻亚美尼亚大使返回莫斯科磋商。
1: 俄罗斯总统普京、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、白俄罗斯总统卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫29号发布联合声明说，亚美尼亚应尽快就加入欧盟或是留在欧亚经济联盟举行公民投票。克里姆林宫当天发表声明说，亚美尼亚筹备加入欧盟将给欧亚经济联盟成员国的经济安全带来重大风险，需防范成员国因此蒙受经济损失。普京当天在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的记者会上表示，如果亚美尼亚退出欧亚经济联盟，将在市场准入、关税税率和能源价格等方面失去所有优待。
2: Мы вынуждены будем где-то, не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть. Конечно, это повышение цен на энергоносители.Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении.
1: 普京表示，近三年经济数据显示，欧亚经济联盟经济增速更快，发展势头更好。欧亚经济联盟对亚美尼亚的累计投资已达49亿美元，其中超过86%来自俄罗斯。